שברים מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יוחתו אדונם אלינו מלך הוילום, בוירי פרי הגופן.